0: matete anku eto ronde ke lwenjere taibwe wanda kwedia ona nika ngona kodinde muna sibitali
1: indi nyuma ya kiriro giki thirikara county atharakanithi ni kigitwe na kwithira kibathondekera gontu guku ontu burubu kinetia karibaba na kwithira bakiromba thirikari no tigere kubekera marandi ko makugana kenda kwa ura baumba kugendera o
2: toto kanya monto baba tombe to tomba odina bala bale mbati motongo ya toto tawe mzigo yetu na njoki ni bagwatanie batoria akabalika obono mona batso abatoringi a plaster kwau ora ino bote itake na ngie moto ke bwira yaga somo to ngana gao ra yuti itake na ngie iratu to tiko kaili da ijo no kaula da yuti sasa wa
3: no ndo kabalita kau kaili ri bakwa ya mo shimi wa modo mi joki na la donde kiro mai ga mama la yo ma kolo na kwa lingwa plaster no na kala kangi ka kanga mbi kwa ya customer wa la kinyana customer undio ka bela baume lakini da ino nanga kama dabara tu ngiane ida to kana jiere ntan tana so ke mo la na tio mo kune kanga ma kolo na njala ingi Nabangio na migongo no na gabena mi baba ka gwirangwa u yuda inonjira nembega no kamola mbaga bungire ndipe kire kila mali tebi aganini aguti yere lakini no muneno wetu
1: ke report emere ko mnenterese mar bitaros mire gatiuria wa munene
4: bama bantu bawondi ya mezero sub county ya mudhambi ba utalele madhena nkodo yaraba okulukira kodhia tirakonia kwa roero tereneru kanini kawira wa kimandi Aina chuo.
5: Baki hali ya na medhena ya tete ya meru FM mama bae kaliku mawandi ya medhero ni batali ni tema dhena nkudho mwale bago kuro kerano. Eno ntua kulega kuiga na kwa lusi ntele ino.
6: Nyabe. Nyama tuwa hiti yo titu ya kama tele. Nena ino ni kwa ame tono roko. Woku. Nekula mwane kwa lugi la akoro. Otavira rosi na metongi. Kwa ngombe lwa kurubola ngulu ambi. Mokolo ae kinye dhamu kwa njana adhiye kwa hijyo jienduge. Zia ya kena dhikula hijyo jienduge.
7: Lose lola tuwe na lugoku. Loka gantu kwe mwa kwa Ngaoria, tere talu ni lola ongerwe mbesa. Taba galose lwa kubola mbuwa, motongi. Nga tabe la ngombe, metongi ele. Nga soka nga taba galose lwa kudhamba. Leu ona akulo maito, ne matome nile. Nonto na mo, kule atole, tote kwa mba kudela. Lose lu mbuwa taba galose. Lote kwega na, waso kile mbula. Nima itamata tomana nono gile.
8: Tumba kukupa nwa eligo. Eto kwe kumbule mbuwa mbuda ambe nora gori ya lose. Kwe pronje tuwa nenka dabwe ya lose. Mwaka tu usaka bambini kaita kase bolo wa manenke ya lose. Se vinga na kulba lo bago tomela ti wa dotigona ta ka to te podura
9: ona ki tonguru to ka umba ku banda luta ka to kuraga i tonguru na to na ro che ban to to banda na chukuma ona to nyanya mto ne ka gira ku mo vo mwanjo ke mwe na ka leke
10: i lomba lia oni
9: to kolomba na e chima buru buru buru buru
7: de unin ka uga ka leke mpioki na mo dha minjoke ina ano ndama ori na getea matolilikane ni kenda na 2027 to kama
9: lilikana. Eune toko buromba buru kwa giteo buru na toko pokaila. Tontone buibu enda kukabele. Mpoka jie buru. Bolea. Loche lulo kaomba kubua.
8: Ibu yoto kuroma na esima utotedie. Uko tukeno utolodere lusi. Deke atumba kukweza tukaita antobara bangi.
5: Ke ripote na Meru FM ni midhero sub-county ya mudhambili ya kwa ni ito ambitaka ninu akawiru wa kimandi.
4: Totena keoro. Ni kiriro kuma kire antuba shauri ya kono dhimenti baraba kairi tedrikari. Anthony Miriti wa Kinywa. Ni mokoye.
11: Akaliba shauri yako kakoromone mba kia rana Meru FM. Ni batari reti ya bari ukwati na bako kwa tani mirimo kumani ya na waki wabi oronte ere u. Baki ya nana andi dirikari ya mutumantu hithi nkiana yoko mba kudire kibateke rana kubarumura kenyamare neki u.
12: Chama ni wa shauri yako. E ni shauri yako silamu. Ilato hata ya niruwe tute mtu tutezia. Njaeje tutele oje. Tutezi oroto tumwela flying toilet. Laito mromba kwa unye nyekefu. Hapa reajani ya nabamero. Silamu weni ya mero baiku. Na nyo the biggest islam ini meru kaun. Tumela flying toilets. Mauntua umararo kerea kwa umakaratasi ya kagera mabati ine. Na ye tote otherwise yondubako dhizi.
13: Farali kiorokio ike inganile. Mirango ni ya ingiro ima ini. Yuri yako yonze te chioro. Antu beta na umuro.
14: Ke awe ino wa tibubu nene mono. Tizi zwa e turunga mifam. Kulika ni edhirikare eto store na bioro bibi edhirikare motuma ntu edhinkia. Ke age ni tuko wana bakieza kutaka bioro bibi. Peza kono raba gatezi akaribaba. Azo watu tuwe na tuwana tu tuingi mono mo than tuwana 150. Kala ina tuwana 75 tukeza kuru watu wati murimezo korela. Tuwana tu kuzira.
15: Ate zinera tuwe ni oiroze. Tiki ora tuwe na kia. Nonga tuwe tera siwe nji. Tato kaya na makauronde, kukwe tako jaa kuwa no, no ntubwa ya tako jaa kuwa no, no bukura ya taro iliyo bia ya ntubwa kura ya tano te uwa weta. Ina bukura ino te bia, na ina habita itero na keza kutena bia weta re, inabu karitera nata chiara natero.
11: Mkiri potera Meru FM kumagashauri yako kakoromoneno dhimenti mbetago Antone meriti wa kinywa.
4: Na mudhikile kelia kana mudhikiri ambere ndhile kilia ndeto chieto cha dhaemwe nkumenye dhie World Cup neti ite na mbere. Na aroko wa tambicha boe ya kukulukira TV yetu ya K24 Plus na K24 Digital. Nikendo menya ningoru ya na cheungurua na imuchethi uriku na uriku wa uchetha na itimu uriku. Na buuni buo kurendene ya medha yeta ya ndato ya Meru FM ningaitwa Dhure Meru.

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Mutongori wa kiama Kenya DCP Rigathi Gachagua. Kaunti ya Nairobi ni watirete mauntu mainge ma Kenya. Neoma.
2: Jiji na Nairobi ni muhimu sana katika siasa ya Kenya, katika uchumi wa Kenya. Na kama Nairobi haijapangika vizuri, Kenya hawezi kaa vizuri.
1: Ligijini kwa tumine watongori bamoba duroku Nairobi. Neoma.
2: Kwanza nataka kwa niaba ya chama chetu cha DCP na kwa niaba yangu mimi mwenyewe kuomba msamaha kwa watu ya Nairobi na watu ya Kenya.
1: Na tewaromba ya kalibana Nairobi ule kelimu nene.
2: Mimi nimelaumiwa sana ya kwamba diyo nilisukuma watu wachague Kasongo ametuangaisha, na mimi nimeomba msamaha kwa watu ya Kenya. Pia nimelaumiwa sana ya kwamba diyo nilishawishi watu ya Nairobi wamchague Sakaja ambaye ameangaisha watu ya Nairobi.
1: Ulienda kugegotea wiroko dhimbele Nairobi.
2: Nairobi ni wisi tupu inaendelea, hakuna kazi inaendelea. Pia nataka niombe msamaha kwa watu ya Nairobi kwa ile kazi nilifanya hapo kuuliza watu ya Nairobi wamchague huyu kijana ambaye amepotea. Tunataka huyu William Ruto akienda nyumbani aende nyumbani na watu yake. Tumesema tunataka kuua nyoka pamoja na mayai.
1: Alini Burigiji Kabakwa Lyoma uenda kukukwe ningetwa muenda maguru wa Nyeri.
0: Yuma aja medene Anteto ya Meru FM.
3: Muga mudhikiria na inguku wata ugeni kaeri mubango ni uyu wakuwa inuije. Jege chunche kia mwere kirage tayaga guororo. Uke wewije ibweka induki watiko menya uwe woi nkwende to. Tawedhere wa muntu alimoyo agaoka akilingwa kana kumuntua nwa mwanka ake uororo. Amonogu ikuwejite kumenye kana gichunche kia mwere kirage teda giri ya mwere ojogo unge kwegua ororo kyo getiega uororo gichunche keki no tombo wa muntu. Ataramu iba ugete otombo kinya boga ukabuke muntua kana boga ukabuke lingwa kinyaka gita karaku edhagora kwena mutino muntu akalingwa otombo boga temboka otombo bubu tiega guaruru kinya waya kwedhirwa ibu boteza gerie chunche bila binge bia mwere kumenya ibiringe na bike guaruru. Mwankaru umo dhikiria kuendani kwa muadhani, ini umo andeki na mudhura na umbango ojo, Jona Gaisima.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Saba, ariga izi mariku, ari ngania, awange ukauka ibona adonga na muntu. But
2: ndeura shukuru. Ya mbiri ya kwa ya kuuma 6 ndi zimamoto ba kinyola hii nyanto ndi raba dhuri mono lakini oi kwa ya lakiba wethikilo bato wanyakile ndike vwa ndi kuuma dhako mina ijiririri ratu buwetiri ndo mitoli raya lakini ndero teka kuina
3: kashotez
2: so far lakini kwe ena ambisho kuwana nuje shukuri ya njeje kwa ndo bigera wame na u mbuka mtu kanku wanda wipo zi zuwa kiri Facebook
1: ya kwa mwenda 6 na ito gana tonini 6
2: 6 kwa hiyo janga
1: anu
2: tuwa anda minji
1: 6 na hiyo anda tonini uoke la kwa hiyo bao kerita 6 ya nubonde
2: kwa hiyo antu ba tubo mbo kinyala wa esere ya kanda minji ya nubo bate diye kwa hiyo mwanki jejeri jejere na roke rwa naruwa njoo na mbele tuta kuraja mbele kukenda kankedi siya mbuli mwili shonte tongo kwa nifami usi ya wa esere
3: Ngeni nkenda tu choko au. Ukia mkaira nkedi. Mkaira tu choko ero au.
2: Aja kwa esiri.
3: Mkaira nkedi cha the goat. The black goat. The black goat.
2: Kako karugono yako na mboli. Nene ntiga. Mboli mbuge kantike.
1: Mboli mtomu ya ga mboli.
2: Mboli mwiro mbuge kanantike.
1: Mboli mtomu ya ga. Ha ba tisi tu hata
2: kilieta. Na kisaju. Na ndi. Na Njona mbele tuambe tuwe jane renti vishi ruki iluruwa na aruga.
1: Nini kwena mbecha chiri yogo.
2: Shia renti na mbeko kwenda vishi.
1: Ino turugi mbea chia araka araka.
2: Araka araka.
1: Chia kudiria madhe na mara most immediate.
2: Yes.
1: Tuge for example na wewe alandrondi orende na mbeleo kulingira kadhimu. Akura ya nata. Kule kuhunge pengine ya chukumeto vishi.
2: Yes.
1: Mnuntu barapeto mwankaya munde kuwa bao clear.
2: Yes.
1: Kule kuhunge chukumeto ikadhina pengine na kuenda kuambile kabiashara kaboda boda.
2: Na kanduthi kalena kwa ikanduthi kago koba.
1: Yes.
2: Kamuntu erike ya magana ili ontuku.
1: Ende manto maumu onde mareo.
2: Kurungi ukuga nkona kangombe kwa nda imbiri ya nkona kwa kamaga. Mbe uko wa kuhuli ya nkagura mbe wati nkwenda kwa nda mpe mpe siya ruji.
1: Yes.
2: Na madhina juu jonde mudhikiri yo kwa wandu waja soti ruki rwa naru yake ya kwa ina dhimu weku nuku mbigua. Dhimu weku itiaka shiringi 25.
1: Yes.
2: Kwe na lenti. Angiri 29, school fees ingiri mirongo etano. Mtolo kuenda duthi ingiri 120, mbeo ingiri 35, ngombe ingiri 70 na kwe na boche ingiri mirongo etano. Na hiji ni mbea shiku weta na antu mwanya mwanya, tu kwa nantu mtu mwake weta renti njona.
1: Yes.
2: Na kutuweke antu weka na dhaito kwa lebageta na renti. Ukedira antu bangebe buta bako nengero school fees.
1: Yes.
2: Kwa ngerekano mba kwa ni antu weka na bageta na anduthi. Cash voucher, yu ni antu bendamo no ntemabi yakwa. Na ndene woka inyadhi mwe ku star 220 ash.
1: Star 220 ash. Na urecheza mudhikiri ya wacheza mbeje nuchi leko jera instantly.
2: Yani odha yu wei renti yu kuenda ugeki uro odha yu juki di moru mwenye star 220 ash.
1: Yes.
2: Uwa kukona 1 mwanka 6 dhura kiri ntobi ukire wa kuenda uwe nguwa muhene. Ikira pini yeku ika wite shiringi 25 ndakuwa ni star 220 ash. Yani mtu onde ya doko mbigo kinyo wengaline. Ndia nda kuangarekano inyo utega isi ili mwono ambojo kiedhimu mpere.
1: Yes.
2: Inya star 220 ash. Kana star 220 ash. Star 220 ash. Ambote kiri ntobi mudhikiri yokuwa. Ndia nda kiyo ukalibisha kiwa ambote kama medho kinyambere ugura. Inya star
1: 220 ash.
2: Wa inya kere mbele kutega meo uteku liwa right. Kedra kwa kere kanu irenti yoko ndekira number 2. Dhimuwa kwa ita shiringi 25 only. Wethero yika tegatega ntoba kane nkero renti roke rwa naruwa. Tawuga ni star
1: 220 ash.
2: Aya. Na mwalimu tushokia ukwa kwa
3: Wesley boarding. Tushokia uke Wesley na actually kato meara mie yume Wesley.
2: Yes.
3: Ita kere kire mando ya disaster response. Mwenda kakita ya kinyete.
2: Yes.
3: Dirikare county ya Meru. Itikaru uo. De oigwe erito disaster.
2: Yes.
3: Ni ugwati.

0: Menye debura guatinda
1: ona nkunyala mone gukwa
2: ni se Kenya yote
0: na uso kyodo mero barua ni mukuru ntolidhara
3: barua
4: Boya barua ni kinyete ili chale na kumi
0: ne ntuko sionde kwa mbele Jumatatu mwanka juma na kumi na yire shia ugoro mwanka dainya shia utuko tuwe tanye mama sengwa
5: Kirete Meru FM Wentirimiti Okulukira 88.3
1: Ririkana Aikem Muthikirio kwa kaire kambuni Aikem Baba ni buwene shumbi iji kene ja delik Delik nkulilika niyo kaire ne shumbi Ukaju kia 1kg, 2kg, 5kg, kana 10kg shumbi je ni hai Ne shumbi muthikirio kwa ya kwe supporting ombe ya kinyama antoni ya kumeria Novaro animo elzi rile kutumira shumbi iji kere sawa Tula lithi ya delik kumagi kambuni aike muthikirio kwa nani shumbi Tukuga mono mono ni kupromoti fatiriti kinyakiri mwali Rio kuende ya kana ya moruki na mpwe tumira shumbi ya Aikem Ndiri njona idhali rituwe kabandu andirikani yantu anderwa interview yono wabigu yuta
6: hii ni kuena mbesa kile baraba kuenda kuchoa rent baraba kuenda
1: bisi kile baraba kuenda bisi
6: baraba kuenda biashara biki biki baraba kuenda mbesa cash money chako tumera hapa na pano kuena mbesa chiriogo na injera raisi monoko yukethimu na kuinya star 220 ash star 220 ash Yes.
1: Nani shiringi 25 wakio kaidure la kire wako endaliku?
6: Agu.
1: Agu. Agato show kere.
7: Kere mwantanero ya ame.
8: Roro irwe mboroeda.

0: Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
1: Mushinda ligite kia mojume moge kuru kanta dara kanidhi mwaka tu diye tenda ya nambuba kana mamua seko. Ni nkwana noko diro kwa kanta ya dara kanidhi. Ulira ntu atia.
2: Ndenda kumwera mwari uwe nuweta kwa deano wa mbuba. Halenda kumurutira wera getini kia Women Rep 2027.
1: Mutongo liya kadhulu na weroli ya kuruta. Ni uma deana.
2: Nambuga katere mtu atikadhiro kia kiuga kapolea karutha, polea karutha, polea karutha. Ambele liya kuketa atia. Kurutha. Maweko ni mama geta katia. Mara idha kwa.
1: Ulira lingikura atia.
2: Mnyapara 2027 August. Ukithi kulola. Mea katiki kaulo daga. Kulola ka. Ukedo kilo lagira mtu wera wae. Wera wae.
1: Ndayana buweba inge kienini. Ulona mashinda no mama atia.
2: Anto matika buliri ya mama angetiri. Kebalo ni kene? Oka wendi ya nyanya siyaku. Siyagulua tiki. Siyareka kugulua ose 2032 ite atia. Wendi ya rengi.
1: Kaba kwa lioma. Wenda kukukwe ninge tuwa muenda maguru wanyere.
0: Ni uma aja medhe ni anteto ya Meru FM.
3: Muga mudhikiria na ingo kuwa taugeni kaere mubango ni uyu wakuwa inuije. Inuije gechunche kia muere kirage tega guoro. Uke wewije ibwega ino kiwati kumenya uwe woi nkwende to. Tawedhere wa muntu ale moyo agaoka akilingwa kana kumuntua nwa mwanka ake waruru. Amonogu ikuwejete kumenye kana gichunche kia mwere kirage teda giri ya mwere ojogo unge kwegua ororu. Kyo getiega waruru gichunche geki no tombo wa muntu. Ataramu iba ugete otombo kinya buga ukabuke muntwa kana buga ukabuke ringwa kinyaka gita karakuweza kwa kwena mutino muntu akaringwa otombo buga tembuka otombo bubu tiega gwaruru kinya waya kwezerwa ibu boteza gerie chunche vila bingi bia mwere kumenya ibiringe na bike gwaruru. Mwankaru umo dhikiria kuendani kwa muadhani, ini umo andeki na mudhura na ombango ojo, Jonah Gaisima.

Awende ni on the guru ya Morocco ni on kake the guru ya Ishigoke Africa yombete ni wikaridia tikiti ya weta nambere rondi ne kumine idandatu mwankira kaite neka koreantu kwe goro on the guru idatu irombere ni wichindira kanya kwa kinya rondi ne kumine idandatu on the guru ya Spain merache manirian on the guru ya Austria na kumidandura ngoru idatu kwa kebogo

0: Maia. Mas já não, Maia. Aê.
1: Ok. Alright. Kale ndio tutoko kena angantu batekwenda kukena na fandi. Kiondo inkamatire tayari. Dikire penzi ya Meru FM 88.3 official one kena fandi. Toga nengiri date. Antu bangana.
0: Kumi.
1: Kumi. Ne Friday na tutukwenda mantu za mengi.
0: Na tuliwa kapio keni lazima withere we na mbecha.
1: Utumboke.
0: Otekena na madhwanio. Otekena ansia tunwe na nkanya. Lazima kuwe na pesa baba na mama. Right. Ya. Na tukura form *671#*671#. Tuwere nyantu ekumi. Tuwe bangiri date. Right. Usi acho nyuma.
1: Box kwa wingi ekira maitaja tano. Box yes. Number 2 yes. Na box number 4 maitaja tano. Au tuadhirukia machine yeze. Mm-hmm. Kemanda kikedra kiregi yaku. Ogeanga dhimone yaku. Tukedhirukia machine. Utega atiwa ome ni *671#. Uh-huh. Watara box kwa shoko kwa confirm na M-Pesa pin.
0: Aya.
1: Olai.
2: Ma netugu kushokiri ankado kwa mumeru ni gotoku wa tambaru. Na gotutu wa kajokare kare tagangwa taniro ya Meru. Na nontu wagi tumigiki. No tuende kuigu maoni jaku. Kanare wende kia tuongera gento. Kanainya tutaura. Kenda kukuno dhikiri ya bawaku. No wara nile natu na njira goturi ongira DSM Place Kijabe Street Nairobi. Uga aturi ingira dhimu kukuruki radimo namba 0702-965-961. Kanainyo uga tutumira message kiri 210-17. Nkurukino wara nile natu kukuruki ra email ya suggestions at mediamax.co.ke. Meru FM. Ngwataniro ya Ameru.

0: Antuko Antuko no mwankatu magaruke tugesu wagi ya koroma ya guosiaka na kinyagi ya wekira mubuko aja miru FM na ndetu na waru gendo neruru wago kubia
1: kwe rigida igiraro mambirio kuri ya kita kwe makendo ya rongele kire nyumba
2: kore zama
1: arika tiba suanga kima nyugu yolo
0: watania na kapi na karendi
1: nyonto matresi idira ati hati mbele
0: nentuko sionde Jumatatu mwanka juma kwa ambiri ya dainya siya rokiri mwanka dainya nyasi ya modenya toru tengugishi ya to tuguiretwe
3: Karendi kwe mtu uleote na rendi ya kweno tuthikire dhimone Ita dhimone ya kuenda undoni app ya Media Max Waves Na umbe kwethiro kenjo ye mwago junde Jwa mubango jojo wa kapi na karendi mubango jago kubia mutambo Na jwa Meru FM kwa yes. Tanilo ya Meru Nitha idhano na reke kumi na mugwanja karendi
4: Meru FM kwa tanilo ya Meru Mugere gazelo 254
3: Aria kuroba tu wau karendi.
1: Mm-hmm.
3: Andika yukune e kuroba te...
1: Kidogo, e kuro...
3: Bate araga ankoro.
1: Bate araga ankoro. Oh. Indi nata tuko uwa. Mbue ate. Mbue. Kana.
3: Ah, ah.
1: Mbue. Iya.
3: Eh, oh.
1: Indi nge kora mbue. Iya.
3: Ini.
1: Munta kato anye.
3: Karendi.
1: Nge belega.
3: Karendi atiri. Let me get you light. Ole mbira atia
1: mini kuna kiulizo na ndiye na kiulia kimuthikirio Meru FM na kiwe kapi sasa tu ambidi na communication onto omwekuru yo
3: let me understand you this mwekuru yo ni adhithitie right
1: no kabisa one thing to call in some way nabithitie right in that akona ngwe na era mweni akona ngwe mweni ate mwakanya kana rutharo wita Kikyo bati kumea kinto kemwe.
3: Ete tosuira u.
1: Ete tosuira family. Nukona. Ansia tuwa atire kapi. Inya kita hitu wa.
3: Nukumea mwankira nande mwekuru watira inya communicate. Inya kukinyana usa undia. She has not communicated.
1: Uyo alikuwa ende. Mbwane nto mrome. Nwisi muntu eto andume suruali.
3: Ye.
1: Dume suruali nto mrome. Nto mrome ake ansia nawe kira mwuto. Lakini kifika kwa responsibilities. Afanyi. Iwe muntu tuweta andume suruali. Mbwane ete uyu mwanume. Ndume suruali. Anzi ya kita ntumurome na weta kapi akawata. Dhimuwa irakondi ya kiwa ora mwekuru wa mutiete. Kwani kazi ya mwano, kwani majukumi ya mwano mili change? Eh? Kata imsi siya asensiri yatea.
3: Nukuhithi kira.
1: Eh?
3: 0702-965-961 kana 0738-966-888 kana
1: 0702-965-748 barabo WhatsApp 0798
3: yu ni ntiko kwa ta story mudikiria kana kalendi kako umedhi yere simple uzu ti mwekuru number one
1: wacha ni kusimplify tuete two story mwekuru hao kira rukiri atirera mwene abeta Saudi Arabia ngwene ya naifununu waibua naotia aotia wea mwekuru kuruna anapata tusasawa na kiuria yako ni atire tuambiria na nio ntua atirere mkuru tibo kuri atire mudhikirio Meru FM ntua atirera mkuru ni ate mkuru amu ataroda nukona ntua eta amu aweta ngue ne nao ni ate mkuru atari tangue nukona kapi
3: karendi nti kuona ke make any sense yolorega kuira mukuru ke lazima wite Saudi Arabia kienda wona ngugi
1: na sindi kwa amepata kazi na kedra ureja
3: mao wale uti wona ngugi
1: age do tengo si mao kapi
3: oge ta mutindo uti wona ngugi oge ta ngugo uti wona ngugi
1: oge
3: ta malimanto
1: uti wona ngugi ureja ngwe warea nitafanya aje si nitenda kutafuta kazi
3: karendi Meru FM hello
5: kirisu gruwa
3: yeee
1: Gokedo kaito mama nate ore.
5: Oyimbu bio no ba kutunjo.
1: Inya batu tu enkanya to kaliara o.
5: Oyimbu ta veron jambogo ma ande mazuri.
3: Wow.
5: Bueno, to inya baro ari rubo reta.
1: Ande
5: ka tire.
3: Eh.
5: Anto baba inde baba bari ne lo tio ni ekoro.
1: Eh.
3: Kweli.
5: Ozai yo kwena mwakuru uo odoma era mutiyu awe
3: eh
5: oda ka wa ke baro agantu ka ngwe ntuko eto mazamu ngono eto aigwa kuraya
1: eh
5: oge yo ke zramu ntoka ya tere mwadi soka na wauma
1: nari otebi akuria we
5: na mtu otebi okora irina ambika akari nje umosie
1: thank you
5: ya zaari ente demo kwa mawa onita watu kurela kama ito mwome na denu ete kwa tiye kanyambi asia kunyua kakwenda nyandre mwela asia kunyua
1: ay muetere muetere enduke
5: Kwa tuwe
1: Asante sana.
3: Meru FM, hello.
2: Kapi.
3: Hey.
2: Uyu ni Karuru wa mkate uyu.
3: Ah, Karuru karibu.
2: Karadi, mnyano wa mwatora.
1: Sasa wango, kora kababa.
2: Kana wato ike ara.
3: Kapi. Hey.
2: Kapi, tiga
3: sawa
2: ako bakaraka mbiti na uwa uwa
3: ai sawa
2: leure mamoure mwenda batiko vizia tere lewa baina na babato
1: yes
2: wala nandemu wawuni arome waere to mundo bato sarwa mwakoroka ere au
3: kund thank you
2: Thank you.
3: Meru FM, hello.
6: Hello.
3: We sa sawa.
6: Bui mono tonga gwe.
1: Nyaba tutu sa sawa mam.
6: Ande egita mo 2010 ni de.
3: 2010.
6: Nakariza te ko ere ngai ma pens.
1: No yo. Tu a laugh is blind.
6: Sala en onda me aka mugwanza. Gata ngugena nkaruba nke kana atume nyeta ande ne damuite kitita ne aya mam
1: kae tue kae tue
6: abi eto kana atita kuita kuona atito wangu ngena na ntita awa jitu na ana atikwenda ngugu ita kunoga
1: ah makocha
6: eh ndo nera nguge
1: Atashangachana. Yaka kwanza ndingire this lady simpe. Wacha niwapigie makofi.
3: Na ndenderwa twezane non to try zane za ene. Riri anthu ikomi bale acha tubathomange na mpwe ila cia nyamure cietere.
1: Yes.
3: Icietere kabisa. Na ndeturirwa twezane 50-50. 50-50 kirantu batano. 50-50 tengiri magana jaire.
1: Yes.
3: Tura twezane 50-50 za ene. Riri do banga bale kana.
1: Are aje twe atwe bana. Bana ibo ngirima
3: nene. Oh ngirima kana jaire. Bana batano bata 50 50 50 changamka inya star 6 7 #1# mm-hmm. inya *671# wareke kuthithio ucoke confirm na mpesa pin yaku box mm-hmm. tuwe bera bashethe na emwe
1: moja peke
3: bashethe na emwe no to 50 equal ni liko kwa na bashetha nayo
1: kulinga na machine wale friend wale ntuko ya idhano ikiomia wacha waende na namba 5
3: ikira na maitaja 5 okay tega baraba kuikira maitaja 5 ni star 671# maitaja 5 ri tere san makana jaire edra wina makana jaire ingana na mbesha iji star 671# box ni number 5 sawa sawa
4: ngera gazano 254
7: ugetekeria kugia stress utoroni bwaku wadhuruni mtu ugasikira koroni muignona wite nambere na utoro bwaku aja ndigurune turia kuruki na njiraki kuu kenera utoro bwaku na usiege keno uwe wengwa
8: kugwata ugetekeria kugia stress dimone ya kutaskiza tune inya star 860 star 386#
9: Umeme si ufahari ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna katika hakuna kubahatisha umeme wa uhakika bila stress kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout piga simu 0719077777 StarTime Solar wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika
3: okay ngulika ndio kuita kile Google Play kana Play Store dimone yako kana download ya app ya MediaMax Waves nike K24 Plus download the K24 Plus na we enjoy entertainment on there
4: Chamorano Bianime Meru FM Nyomba ya Nteto Shemeshero
1: Wiri giro boko wina kaita kakea okura kundheo rimbi tikiri yanku wati ogeni medhene tu ya michedo Ngi kumenyedhi anta nguru tano ntintimurano na kinyanchamburano chienine Entanguru tano ya michezo ya World Cup no yete tena mbere Korea mwankira nende timu chande guruche ishigokea Afrika Iria iti wetwe wichu irakanya kaweta na mbere raundine ya kumine idandatu Nende guru ya Ghana ire rigiri tuwachemania na nende guru ya Colombia Nende guru ya Egypt kiri giru wa

Awende ni on the guru ya Morocco ni on kake the guru ya Shigoke Africa yombete ni wika ya tikiti ya weta nambere rondi ne kumine idandatu mwankira kaite neka kore antu kwe goro on the guru idatu irombere ni wichindira kanya kwa kinyarondi ne kumine idandatu and the guru ya Spain merachemaniria na the guru ya

0: CCM, wale wakora watatuweza, washana na rais. Hata mimi mwenyewe, wewe wamunyewa kuna siasa unaweza nifundisha. Unajua wamekuwa wakizunguka kwa mataun, wanafikiri ya timu ya Kenya Kwanza haina squad ya kutosha. Saa ile tutawakisha gari, hakuna kitu wataweza.
1: Ameona joto la Ruto hawezi. Ruto ni mnoma, si mnoma. Ni fire, si fire.
2: Hawa jamaa siasa yao imekuwa ni siasa ya propaganda. Imekuwa ni siasa ya uongo. Imekuwa ni siasa ya kugonganisha wa Kenya. Tumekuja hapa Eldoret tuwaulize, yenye mnataka siasa ya ukabila ama mnataka siasa ya maendeleo?
3: Kule Kisii, sisi tutachunga kura ya William Ruto na hakuna mtu atapita pale Kisii.
4: Enaruwa rutere nero atongeri ya bamurengo yolinda mwananchi bara ya Kinyabone atongeri ya barutere rwa kureana na dhirikari batongore tuwe ni senita wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna. Amobunge wa Embakasi East Babu Owino katika atongeri ya bangi ni baiki nyithitie entere chekisi kire mubango yochanga mbecha che wukiri anto ekuru. Korea bairingiri tendebe ya atongeri ya barutere rwa kureana na dhirikari bakiwa baka watanira na batire ne bakurutetine mutongeri wande guru president William Ruto. Akiaria mubunge wa Embakasi East Babu Owino ni wite dhirikari erere kunende ya rais William Ruto kutengwe kurita endene kawita na mbere na kuinyelia mwingi na kuia mbecha cha mwingi.
5: Tuliambiwa mama mboga atatoka bottom kwenda up. Nani ametoka bottom kwenda up? Tuliambiwa kwa mavijana kila mwaka tutakuwa na kazi milioni moja. Kijana mgani hapa akona kazi? Mama mgani hapa akona kazi? Mkona kazi ya mna. Kwa hivyo hii serikali ni? Hii serikali imeinvest sana. Na ika invest heavily on corruption. Imeinvest heavily kwa ufisadi. Kila shilingi inayopotea, kila shilingi inayopotea ni darasa lisilo jengwa pale shuleni. Kila shilingi inayopotea ni kitanda kisicho nunuliwa pale hospitalini.
6: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
7: Mushina ligite kia mojume moge kuru kaunti atarakanidhi mwaka tu dietenda ya nambuba kana mamua seko. Ni nkwana noko dhilo kwa kaunti atarakanidhi. Ulira ntu atia.
8: Ndenda kumwera mwari uwe nuwe takwa deano wa mbuba. Halenda kumurutira wera getini kia Women Rep 2027.
7: Mutongo liya kadhulo na weroli ya kuruta. Ni umanda ya na.
8: Nambuga gatere muntu atikathiro kya kiuga gabura karutha buria karutha buria karutha amberirie kugita atia kurutha maweko nimo magitaga atia maraitha kwa
7: ulira lingi kura atia
8: nyabara 2027 August ukithi kulola me katiki ka ulothaga kulolaga ukethokiroragira muntu wira wayo wira waye
7: ndena bweba inge kienini ulona mashindano mama atia.
8: Anto matika buliri ya mama angetiri. Kebaro ni kene?
9: Ni
8: kene. Oka ndia nyanya siyaku. Siyagulua tiki. Mm. Siyareka kugulua ose. 2032 ite atia?
9: Wendie.
8: Wendie rengi.
7: Kaba kwa lioma. Wenda kukukwe. Ninge tuwa muenda maguru wanyere.
6: Neuma. Aja medhene Anteto ya Meru FM.
4: Enabu nebuo kwa redhi ya medhenetu ya ndeto ni dha kumi ikulukite na ndaika ikumi na yili nguchokiri nkado cha mwanya na ntoboku watanira na honi medhenetu ya ndeto itanambire na kuthikiria Meru FM kikuendithiria uthikiria buboya rea kwa rito ni Damaris Kimathi Watarichia.
10: Meru FM Nguatanero ya Ameru.
11: Na iu nentato siya Meru FM ukurete line CKL Africa doing more with you. Kwa nkoroki ya miaka eana nebedhiri toba kitetheria arimi kuona masiara ya mainge kumakire ndege siyao na sumbe mwanya mwanya irasi ongela eria kumakire ngombe ya Matlik Super, the Damod VXPC na kupakula Advanced. CKL doing more with you.

0: Yes, they come in and King of 3-1. Otambo ni Meru FM Ngwataniro ya Ameru. Alo, Meru FM.
1: Kibata wanyaruti.
0: Aya, sijui nini endelea pande ya simu, lakini tuko gangare na muziki. Yes, bade kwa ntale, welomde. Sinio, imekuwa kazi. Sini kazi nimekuwa ni ya county. Kisha nataka kuletea county mahali. Sasawa, bako oje bele nimekuwa msemanyo wa county. Na kuletea county mahali huku. Jipatie mzinga. Kana wene nkele 250 ml. Sasawa, kienda pale zabe, wacha wakupatie kitu.

50 ml kana mzinga pale na wasi katika deo katuma ke *459*9 as pole sana ni mambo ya dunia.

Hatukai sana. Sina kutayarisha kuingia pale kwenye bukla. Kutayarisha pale kupatana na teka. No, no, no, no. Twende, twende, twende, twende, twende.

Kuthikiria ndakinyeria au ndakinya iletha ikomina jaitigeria ndakinga 13 kutikanjara nijia teka na silivana. Yes, kitheka sana Elin mukami ya kambila diko inadi. Panapo majaliwa sande pia ni siku na wapena. Sana mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa. Tupotane sande.

0: Iyi ne tetosia Meru FM. Ureteri ne CKL Africa. Doing more with you. Na iyu ne tetosia Meru FM. Ukureteri ne CKL.
1: Ni boy ya mudikeria wa Meru FM nko ate oni kire ntato sieto siata komi nejire na jira enko eninga itwa monene munguru orea ware president Uhuru Kenyatta na atwerete president Ruto to moya inde to area kudikeria enderu onto antone bamberete kusionera na medho akiare na tongoria kuma county ya Narok kumosie yawe wa Munyoro county ya Nyeri mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua uwere president Ruto aikaira a Kenya wirane na Kenya akasia a Kenya ukulukira Biblia.
2: Uhuru Kenyatta rais wetu alikuwa ametuambia mkue waangalifu huyu jamani na mjua. Na akichaguliwa ataangaisha Kenya. Ataua watoto. Ataiba mali. Atachukua kila kitu. Sisi tukamwambia Uhuru Kenyatta wachana na sisi. Sisi tumepata mtu ameokoka. Na sisi tunataka candidate wa kanisa la Kristo. Sasa sisi tulikuwa tuungi William Ruto mkono kama William Ruto. Tulikuwa tunajua huyu ni candidate wa kani. Sasa kanisa nalia, kila mtu nalia. Hata siku hizi ya kuji kanisani hapa. Hapo mbeleni alikuwa nakuja kanisa ine siku ya Jumapili. Kila kanisa naingia na milioni mbili. Na kuinama chini na Biblia kubwa. Na kuimba nyimbo zetu. Na kukuoti Bible. Hakuna vasi ya kuwa najua. Sasa tukasema tunabahati Kenya. Tumepata mtu ya kanisa akuwe rais wa jamhuri ya Kenya. Kube jamaa alikuwa tu amejificha nyuma ya Biblia.
1: Gachagua awete itumi kiawe kia kuingwa obisi ni president William Ruto ni kuidhirwa ataenda kudhikiria urongo obwawe bwa kuinyilia a Kenya.
2: Na niseme ya kwamba mimi nilipofukuzwa ofisi kwa sababu nilikataa mauaji ya watoto, nilikataa wizi na kupora mali ya Kenya, nilikataa mambo ya kudanganya wa Kenya ati ya kwamba kuna barabara zinajengwa na ni uongo. Huyo jamaa tukakosana. Kwa sababu mimi kwanza ni bwana ya pasta. Si mnajua hiyo? Mimi ni mtu ya kanisa. Mimi nikaona hii maneno ya kudanganya wa Kenya siwezi. Nikaona hii maneno ya kuua watoto na kumwaga damu, mimi siwezi. Nikaona hii mambo ya kuuza mali ya Kenya na kupora, nikaona siwezi. Hadi nibebeleza sana nasema wewe Rigathi wacha mambo mingi. Wacha tukule bana. Wacha tukule hii Kenya bana yako. Hii Kenya haiwezi isha. Ilikuliwa na Kenyatta. Ikakuliwa na Moi, ikakuliwa na Kibaki, Uhuru akakula, mimi na wewe hatuwezi maliza, wacha tukule bana. Sasa nikamwambia rais, lakini wewe unakula kila kitu. Sasa hii Kenya itabaki nini? Anasema bana bana wacha tukule bana. Wewe wacha maswali mingi. Hii Kenya bana yako.
1: Ana hau niongo kila katanza kire ntato sieto sianza komi na ijire na jira enkwe tanambele kudikira Meru FM ngo ataniro ya Meru ninga itwa monene munguru.
3: Meru FM, Guatanero ya Ameru.
4: Wera kinyaka nini kauona na arua no bore tuko kenera na yeu ni spirit ya county form imejipa na county nowe mushindi wa ivie wa birebi kuweja no ntuko na okiumia gorancho bi ya county kwota kana mzinga o scratch debo na utumeko de ukire star 459 star 9 ash for free kumanyama ntonkoro ki gwatanera na nkirotewa nyeusi bena ken the don kire mubango jo top reggae jumatatu mwanka juma kwa mbira zenya nyase muthenya mwanka za 10 na ijeresha ugoro rikana nchovye tetekere tokere ana bande gore ya miaka 18 BCLB number 000348 drink responsibly terms and conditions apply
5: weekend yetugo weekend yotekenere temwago jorwimbo

0: Kwa kauli umenyaga sumbua ni watatu wamejajaa ndani ya mjengo na mudhikiria bila shaka tia kwende sumbua jijienge kwena mkuru ntori thara kwena ntwa mukio mwe
1: na kiambere na
0: opposite body kwani koneni
1: yes
0: na umri ni Friday na kama kawaida Friday ni ujeteka tutindaka kwa
1: hali ya mwono na pibadara wano kimo no
0: ah,
1: na
0: pibadara
1: wano geti kiumia muzima utuwa kuga imbi no tu baraba ingi pedhera barale imbi say doing nothing ukethera munto inyate mamana kinyawa mwge kira aladhida kiyate kuhira
0: kwa
1: kuhira kiumia kie kionde
0: ambagia kiko tamaka
1: imagine
0: tamaka
1: baba kumbe
0: sunko
1: ni imagine
0: imagine
1: kiumia kie kionde nta mama wageria kumwira akwere kora thitha yata akura rugenya ni mbije akini ndirare mbise tu
0: timaitia na mema na wema maisha ukamuria ukirona gambi wa ndakura kwa gutanganiria guku kauga gambi tikai mbati
1: tuko mande na umau leta ndakara nthi komuka wereri ngiukira rakenda tiji mbise
0: na bawa mande athira na kwereri
1: jumaina nda umau ukatika nkorokera kwa sibo ukorokera kwa sibo wenda tete omura mantu chako antu kukorokera kwa sibo au ndera ngega mbaringe ndo gotika mbiwale kagitwa jumana otha 11
0: Masakaya.
1: Dokira rokere indarikana
0: mucho mwirabua
1: mwirabua na ramamire inanona kana rio imuchoro kwa muno
0: tamakanda kwa ngali na baba kulira
1: ndugu atendete kanira baba kulira gukikomeria muntu tu ngoro ndegweta nao twagwata nanga na kalendi au murume twathukana thainya naru na ndeire ifuraini dokire ndokere na dokire kwa mukoiti ndakwa tukura story au na mugwanja tichi kaiko nogi you are noggy. Ore anogi. Nogi. Tata friend dere uthe inyanya ku makomo kwa.
0: Ana tugano yauga mtu ari gwe munogu.
1: Anto. Oya tutu
0: ntoni anto. Okwanja mbagiria tiri. Nita kuna mtu alakinyi miaka 40. We. Mtu ari noga. Ndio to kinyi sabeta taba. Taba.
1: Taba
0: ntoli nalani.
1: Tuga to bora. Ndale mtu iwereri ale. Iwereri harale.
0: Akika. Ano hizi yoko ni kwa Meru FM kwa tani ya Meru kuma dhochi mwankantore Nyeri ntori dhala? Karibu sana?
2: Yes.
0: Nengo na wako kinya?
2: Edwari ni ntuko ya nchuma na kure ntuko ya nchuma ou Anto baka randhe ikundi kuringa na naburaba ya vandhuki ya mwana mbia
0: Ate?
2: Yani kwe mtu Ok kwe mtu rabu ya vandhuki ya mwe Nuko menya kwe mtu buwe dharabu ya vandhuki ya mwana mbia Yani? Atere? Uoke ya dhira winambia tia nena tia u Uwethele wena mbia nduke imwe
0: Sirimana kia tuwa na mbesa atajia kwa
1: Joto nena jaire ya vefte Nena jaire ya vefte
2: Uwewa nduke imwe
1: Kanoa na jaire ya vefte
2: Uwewa nduke imwe mbia Uwethele wena milioni ya kaunti ine na mwariwe na milioni ya kaunti ine buweba nduki imwe ya mbia nuyukua
0: ok
2: na nao bubu uji mantu ya mwe ya rabu dha kwenye ambi
1: ini common
2: na nato banduki ya ya
1: na tuwebte
2: buka atirabu na tuwebte meibu kuringani rabu kaurabia kurabu karano nato banduki nato banduki nato banduki ya mbesa nende duwa rere chumu o anto bakadira bakari inde kone kuringa na buraba na nduketi ambi ibo anto na kuimeza imwe chithira china into biri tonkulukia bira bingi ne ute thina tukaria marungu anche tu indeteka kuende twanene kuibo by na intobi binge kuwa batena bio yale ntu kwenchuma uwo tukari mtu watu ibendete bamu iba uwari mo hee nkuona ya kante nkuona ya kante ya uwe barawa keyana barawa onde batia katu inge kiumi uwo ya nontu bomurungu tukinyidi ya ara tukinyita nende
0: akika
2: muanka nende tu ya tulure kienge ina nindirito ringa kemoto uge kandhi
0: utu kwa nyugwa toko kunyaginyola kemoto ne
2: utu ntuburi tu
1: nando ukura mkulu ntore nara
2: Noto kuwe ria, nara anto bate anda kuwa kuwe wa. Ibo tauira tauira tere, ibo dera te tere. Amene nata tuko ikudira. Amore nyan tuko, tuko iro ria nata te kaka ikudira. Wote omotia.
1: Uliga nara kuwe
2: ya. Wote omotia. Bo unene kuwe.
0: We muto mwende ire, we nanda kuwe rande iguantu kino onkole te. Amela moje kira kuwe, okagua we mokolo toka natuka liungwa kani. Ngine wane mokuo eno ndo
1: ntubote ngale
0: kia tole wankule ita maita tamaratuli eni otherwise karibuni tena sana
1: thank you toreza
0: la kaba tuambe tulombe luda toi kambeli ya
2: kwa mwana kato ni kenda tuikuwa urawe nankobia narite na okulinga na nabura mtu waromba amuru ngutumwere akari kato kuromba Mwareka kuri yara ikuwa talithara na kura mbedhia.
0: Ya.
2: Mwadhani ineto kumanya kure na muremi uwe munda na yawe. Atuwele kure mandhita angi kithira na otibio na tukumanya kukwada kamara mbena. Kumanya mwadhani kure muremi ouba andu utu ila ngombe yawe itaronde. Kure mbiye nyinge muna ya rambia chachenda hawa chenjoka. Ya rambibi nge pio mwadhani lakini biro kama viti kuringana na etaburire na reo. Itukumea mwadhani kure na kinyari baba ingi muno ba kuhuri arume. Bauchia kama utamitho ya mbayonde ba itabaishi maeranjirene bari ya kukuni kankinko ba kia luka ya mwadhani na mboti muntu ubona. Duari ingai. Mbambe nkiri. Itukuro mbambu. Mwadhani chamani ona mtu na mwabatu ya wea yonde ura ya karimu wa mwurungu. Kure arume mwadhani baki ya nyumba. Pauli ya kuruma ya kamechi. Na akaba wapare haburu mwadhani umu ya. Ilu wa renti kwenye chuma ilu wa renti uwa mwadhani alula niya mantu ya uyonde. Mantu niya babuera ya wa mwurungu wa dhe. Baba kure mtu ura kiambia na atechi tumaira. Alua yoyo nde moja toromba ni toromba ni toromba moja ni nemo kuli toromba na chokeka tuwe ni amen
0: amen amen amen

0: Oma elwe mbalwene mura mudhoku sana. Ati wewe unakula whisky, mimi nakula taska. Yote ni pombe bora tu ulevi. Lwe mbalwene mura mudhoku sana.
1: Nonto teo eja atoro.
0: Eee.
1: Kaija notonga.
0: Akika.
1: Eee.
0: Mm.
1: Nyoka nyuele mbese nyingi.
0: Eee.
1: Nyele mbese nyingi
0: toa. Ya mbese nyingi. Kuya mbese nyingi. Yeah. Mia ni ntei menyaga muno kwe. Hili kuyambu ujage. Kuyambu ujage kitu. Oh, kitengita wa NSSI. Ni NSSI kani?
1: NSSI na 17.
0: He, NSSI. Nilingarangana, nilitajie gana. He, kaka alitangani mwa mwangani 22,000.
1: 17,
0: dai. Kuyina ngembo na kaya kitu angani. Nchoni alitajie wa yaji gana.
1: Dizi.
0: He.
1: Naka kuyina 4 di kaseni, kai 4 kaseni.
0: Ni kuyina 4 kaseni.
1: Kuna for this treaty.
0: Kuna for the... Nano kwa imenye
1: zili ya? Yee, no, wakali imenye. Kwa mwakarande, kwa nte kumenye. Nito vila vile ya waibangi hati ya.
0: Nito wale tango nako imenye?
2: Kumenye, vila vile ya wani...
1: Ibangi.
2: Vila vile ya.
1: Nye kwa wakile ya waka meabiyo.
2: Ee, nubu rete kumenye. Lakini nye niko otibiyo kumenye.
0: Ee. Ee.
1: Nubu rete kumenye.
0: Wewe kotejiyo kumenye. Ona kwe nengira umire e una yo ndigwele nyuwe muno na abwa ukadina abwa ashuka kweja mwanka embu nina we matete muno ndigwele gito moko njambi ntumba kule kweta metamboni we moko njaliba asiwe nibwe kwetwa ende kante mba mukunja nuno ni kithalaka
1: ndigwele
0: moko njaliba asiwe asiwe na kinau E ani muntu ali minywa okay libasi ke bayonka yes
1: okay ndeti kare kanye jangare tu ki senta mboroti
0: eni okay da gira limwene mwene ea
1: ende e mwene tanyuma nda
0: libasi ne ega kona nani ae
1: kulingana bile arete
0: kulingana nyambo ile arete eni
1: Aliwe gati yande
2: muntu akombokio u edara kalia yandere batia prombo tira che mikindori non tu prombox tira che mikindori daina iyo chio kama tainyan le kana ndena na baraba kama tiri nyuma baraba kama tiri ambere urothi mere na muthiyo tu endereba
0: ya
1: e kama
2: prombox endereba endereba
0: endereba kaja
2: endereba
1: indono anti
2: urothi mere na muthiyo uende nyoko urothi mere na
0: uto mabogoda nika so so
1: ndiba kuruntari darata amenya ngareu chitakwa prombox ikama tasigiste tu bati inyene non tu nyabo akarande gorofo a inyanua ibone nkaira uonge okwarirwa iguru
0: ati wakururo ate
1: okwarirwa iguru gotande kiro
0: babuda ke imento kwa disi bona ka kan ke mikindori me atori mikindori badu tombe tole ke mikindori
1: e ke mikindori
0: kanya ke imento to kwa ka kinya to ke abe ke mikindori e kwa kwa nambi
2: promboxi
0: promboxi
2: promboxi ni kama ta ngambe na mudhenji na mwendia na mbroka
1: promboxi mwanda vete mwanda mwanda mwanda mwanda mwanda mwanda mwanda
2: ya kama tangombe yele ila jita kuthenjwa na mbroka na mwendia na mwanda na ndereba promboxi nye mbaya tumete bori ziba mwaba kana
0: natia
2: owete muntu Bueta kotine bueta ukera njanji wa mura wa njanji yu.
0: Eee.
2: Tuite yao mekingari ya guwanira kama tetento.
0: Eee, alugera nanto 22.
2: Eee. Amura baba ange.
0: Eee. Polisi baba ange kwa kukabala aliku.
2: Eee. Anga 22. Nawe na ichimura baba ange.
0: Polisi baba ange baka kia banana.
1: Eee. Akira inoro. Nukwa hiri ya koti ye.
0: Ah. Eee.
2: Kato budi ya tere.
0: Eee.
2: Kena tuita uange.
0: Akika.
2: Atu kedi antinento mudhiora na postinoto mukaria na baba angi bonde waina antu bamuchie na kinyabara bonde baitete kuria mutu kuraya ito ambira kimuno na mtu weru muno uthikaira kamemeka itare onde
0: akika
2: kinyarira tutikuo na kinyaga kiwa cho eteraka choko mtu ampewa kibironto mugujio mumuila ichana wantondoro na kinyamaila nyiwa kianja iru rira ngambe Nto thambura wathiru gaiti, nto mwario wakaibiki lebando onto bailutha. Mpinga wachio dhirongo na mwari mwakileta na kinye kundi. Nto mario Fayasal Mudharimi, Uainara Mombasa, Alnur Karute, Mohamed Ngolwa, Ishmaru Kibori, Yusuf Kaunyangi, Raishindika Edhia, Bilhali Bario, Jibril Ntongai, Karim Kedhia, Omar Mito, Abdala Talamina, kinye Hamend Karauri. Ma, nto bara mbae ma professionals, mbele kapa mbekedhia, tangazaji, bara bondheba dhomere tengwe na kinye mwari umutalamu. Wangu hichi onda chambicha ui ni kithomu ni antupa ni professionals. Nkethie ngava naisa kimutuma ntua dhinkia kinyawe mutongori ya wamiru wa Tharakanithi County mudhomi njuki. Mwishimu ya tonga kithu kavisi pita Muriongi Mwambi Makona atothikirite achereri na ndaika inyanya na ntua ari online na mtu weto wa mantele biachare na chiawe dhilange ndakure nurobu dha kia iara tochi na kinyawa haitu nwa kubodhiri ndawe pananduhu kanyua dhilange abodhiri iara tochi nirakana ilo toetikiria kuwe na bodhiri industrial chemistry kileba ntondoro na kinyangura walisha milk na ntu niba nyari ya ule lisha ni supermarket jionde kirema wabakarithi nkundia roe urawari mweshimiwa watigania west Shambe kibonze ba ondika pupara ba itutunambere kuthikira a na kinya antubara ba kuhithu na nilabadha amba mauru nekenda barara mukawe na yuro ya kizimani risoti na raisi
0: una. Wow.

0: Yes.
1: Now many ne wa kwa ona ko to kwa yanga ane ti to ya to na siriba na mutikire ti ka to kale ji studio to te kedere ko ndu bole ka to ku gwe ndone igwe ndu Kenya. Tu ya to ne gwe ka ne ko gwe kaleria.
0: Na to te kedere ko ru goro anduka ira to.
2: World Cup nekinyete mashabiki ba muthira ri buriko kwanjire mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 kuyira ntanguru 5 mwanki mwanki kuma kire timu koroki ya Eana na inya na sia Ethiopia Africa 10 medhone ya ndegoro yonde ukati wa nyuma kire World Cup ye
3: Ronaldo absolute genius
2: wata midhako yonde kuma kire ure medha iri musedhi ure we nangoru imbingi predictions na manto yangi ya maingio kwenye World Cup kire K24 TV K24 Plus na K24 Digital edhirori omua midhako ye endira ye tite nambere dunia ikiwa grao tuko grao na K24 Live Stats
4: Messi
1: Kwa mudikeri ya weto kera kentu kita kwa Soko Faster. Siriba na balika na ngembe ya kapuwa makuji ya tutangulu.
0: Soko Faster, na kumi ni jina na dakika tano. Ilio mbeza siyale kerua. Na kule antopanja anjaru kira mba itha we. Na bambi ilio kujokia mbeza iji.
1: Akika.
0: Na ntien roti kwa tina mbeza wanche weekendi. We kama kama wengine.
1: Ndiyo iyo.
0: Baki ondoka onda. Bauga kundia wengine, hata unasema kundia wengine.
1: Alafu.
0: Ongezea yuro na wako ongezea wao. Te yule. Non tole. Yaku au iringaira thimu inya *671# ikunekeria box danta tu chagua box moja box huo katarare ni yoyo kuikia na aria mbeci ri nonto yoyo ngwanja na ina mbeca ndene nekeru guka irugura na chiringi thate na ni kana kira ndum Kenya gagwitia na yari kia na kurugura au kawa atonya gutamba thoko ni ogure ogure ite ogure gitanda ogure ngombe ogure nduthi wewe mbeca cia kuserereka kila kitu no menyetha riri twambiria ithare ambere twina chiringi 1900 chiraja kali wa mwanka thanya chetha kwa wiki anjaro kumbata siaku na tuina thimu emwe ngiri 45 TV jere che 25 we 43 inch ijere nori kana tebe bia mwisho watonya thokone no to kugita tiketi no chi andikithio tena okera wachokera au no to gakuriria ngitine unkuma thokone uchue mbia eta kirimu ya kuinya *671# giko nekeria box danda to chagua moja o ekunekeria moja ichoke gwetie mbeze chikurugura box no to yedo titigete ote biethera no mwanko tige ori kina kurugura box yeku ichoke nande ekwe kanyaga kuriunga thokone eu ni obara bare kwa bau
1: ya kwa bambesa
0: kwa bambesa
1: akika dai komina jiere na kenuku balaba do muta sana sana sana bau mtolitha lagu itaka batoni makona bajitaga 1830 GMT Kenyan time.
5: Meru FM. Chamorano bienime. Meru FM. Nomba ya nteto shemishero.
6: Kiroboko wina kaita kakeya okura kundhiori mbiti kiriyanku watu ogeni medhene tu ya michedo ngi kumenyedhi ya ntanguru tano ntintimurano na kinyanchamburano chienine ntanguru tano ya michedo ya World Cup no yeti tenambere kurea mwankira nende timu chandeguru cha ishigokia Afrika iria itiwetwe wichu irakanya kaweta nambere raundine kuminaida andatu nendeguru ya Ghana iririgiri tuochemania nendeguru ya Colombia nendeguru ya Egypt ikirigirwa uchemani na ndiguru ya Australia na ni ndiguru ya Cape Verde yerigiri tu uchemani ya ndiguru ya Argentina kire michezo ya finals mukondo ya mirongwe dhatu unayili windi ni ndiguru ya Morocco ni yonkake ndiguru ya ishigoke Afrika yombete ni wikari ya tikiti ya weta nambere raundine kumina idha ndatu mwankira kaiteneka kure antu kwa yegoro ndiguru idhatu irombire ni wichindira kanya kwa kinya raundine kumina idha ndatu ndiguru ya Spain ni rachemani ya ndiguru ya

0: alaringirwa ni mucedi uri nkuma Cristiano Ronaldo andeke ne amirongo atandatu na inyanya na niongo riele ingirwa ni mucedi Goncalo Ramos ndaike ne Champongeli
1: against goalkeeper who has excelled from penalties in Lelakovic Ronaldo.
0: Andeguru ya Swiss Aladi ne rombero wa chambura andeguru ya Algeria ngoru yele kwa kebogo na komiritakanye ne kwa kinyaraundi ne ya ekomi inaidanda tu. Antintimurano charaundi ya ekomi inaidanda tu ni kambiriri antuko ya royo kore andeguru ya Canada, Bakarura na andeguru ya Morocco na neo France ya Chemania na andeguru ya Paraguay. Enaneo timu ya andeguru ya Kenya ya anabari barunguru wa miaka ekomi na muanja junior starlet. Aniba kinyete mchine yo Pretoria andeguru ne ya South Africa kirimichedo yo ya kendeguru ya wichu irakanya kwa ukinya mechezo na ya World Cup ya chedhi barunguru miaka ikumi na muanja iri ya yeregeri ni uchedhi randeguru ya Morocco muake na yu mechezo ya kethira iri na mikondo ele kuchi watimu ya junior starlet nwe Mildred Cheche ni ya wete baka ichu miao chua mpumi njia kumakiri mechezo
2: playing away it's the toughest for most players so if they can pull through in playing away not conceding or getting maximum points I think that is a start for us
0: nimdato iwati mbaru ni mochedi Pauline Sylvia kure wete ni bayarireti ya uchamani ya nandeguru ya South Africa
3: tuko na hiyo psych tunataka kuenda World Cup kila mchezaji anajituma tunapea coaches kwa hizo vitu wanatupea grao tunataka tuaprovie ndo waone kweli kitu walikuwa wanatupea ni kitu mzuri
0: Amukondo yeyele yuechethero kuhunde gurune ya Kenya kieni na Kenya ya stadium tariki ya kumina emuwecha mweli ya Julae. Enabuhu ni bokori medhene tu ya michedho neni mudraneri na mukureteri Damaris Kimathi wa Tarichia.
4: Manto neja michedho ukaino yoki ulia molitoa neontogo shigiru kumakire molitani.
5: Agato lite moligi modoku nchobine. Gatuli temuligi mudoku nchobine.
6: Oh yes, si bana mbiye bi bogeta e kudoki. Mm. Bantori dara koro banjuri bageta kaza wa koro kamaru. Mm. Tito meta kana mpio. Ando ba joli bageta gambogo. Na kwe bange ba meta nchobine nchobi muligi omoke jako doe mudoku na udoki e nchobi uga zira kia ganda. Eka lea koka katawega. Mm. Na nikuwe tu mituanda kwa mbakuta muligi nchobine kenda nchobine nwerura. Mm. Siribana anteko mea kana buwe na ntore dara ne buije gendo ike tawa kanisa. Mm. Kanisa ne antoto batie gotea mono. Mm. Ne antoto batie mbi?
7: Gotea sana.
6: Gotea mono. Mm-hmm. Lakini ntije kiado no menye tele u kanisa na teji yonde. Kwa kumtu watika uga te kale uo bangira yani le uo tosa ambia yani le u kanisa. Mm. Te kanisa jionde. Mm. Lakini gana kwa ndagwa kategorikali. Mm. Kanisa ni nao le uwe dhagira ni nao toaila gajiana. Mm. Nikenda jiana jieto inge ikola jiena ongai. Mm. Jiena o mauntu mala mega na mitugo mega. Lakini u, can I tell you, witi kikanolege. Nyengu meantole dhano wakalalie. Mm. Kanisa ni dhaino liu, otete keria mwana waku.
7: Imwe.
6: Imwe. Mm. Tika bedo bena, tuana tulatu onge tato tano, tulanda tuwe kumi. Mm. Otete keria kanaga kugego nka kerwa. Atene kwa kenda ki pasta kelea na au. Ukwari ya mauongo.
7: Ukweli.
6: Kaki adweka ile tu kanaka eje. Mm. Otete kelea u atepea na pasta kanisani.
7: Mm. No mwankabe ate baba inge.
6: Eee.
7: No bere bakadu kana. Mm. Menya weja kukwadu kana bangania.
6: Eee. Yes. No ntonte kumana ate pasta bale kalire. Mm. Na basinde to basindo. Bamo basindo mwankane ngoko.
7: Mbecha vendere mono bamo.
6: Eh?
7: Bamo babo.
6: Eee.
7: Imbecha vendere sirings.
6: Eee.
7: Kono endi kana gaku.
6: No.
7: Bamwe.
8: Kankaburita na mwankari.
7: Some of them.
8: Kankaburita na mwankari.
6: Ne mbio kutulutana.
8: Ne muntu wetha ila kiri tangu ite pasta.
7: Te pasta.
6: Te pasta.
8: Hari.
7: I muntu kulita mwge ite pasta.
8: Alafu. Ene akabe ukianto bamu. Pasta we kama ke definition. Ke tukionza kina definition ya kio.
6: Eh. Eh.
8: Pasta.
6: Eh.
8: pasta kana mtu rana kule tisitia pasta ibule itakudira kinyaka na yakau etu wanako lakini nende turura mtu uongi
7: mtu we nangugea pasta
6: we kiyo naori disiribana o kweja wega we kiyo naori disiribana ndamulia ne pasta tu kaka kimalamari kane kimalamari tu kaka pasta
8: kimalamari ya pasta
6: siribana ne mukulon tole talangu ujiri kwa kumuansa nanda kwa nenda kule jiri ni kwa kumuansa
7: kwa tata ugandelia
8: yani tutiona number one ibo tumuri yu kwa kere kieni mwaya mwazi mene inyanyo uro ya zirei mbele oe koloka muri mwaya number one nanga wachoka ke eta watara mbira hivi ya ara kana eta watara
6: iria kwa hivi ya slow motion
8: nanga wachoka

0: baina toto la nyeusi
1: makosa aye yera kwera mboksa kuka yawe tete jena pomone kwa roka
2: sabe que está bruto la que mboksa ne kwa roka
3: jene ya chekia mwanda
2: kwame kusi ya kunde kwa roka tera
1: mboksa ya kare wakaro tete sinzia
4: Meru FM Guatanero ya Amiru
5: oye si bali kane modike ya kenda kutu kwa tananjira ntambukula kuka yom de balele takaba kutanta ura
3: ale ukaigua kimaka ukaidhura wena app ya Media Maxwells eje weto kwa atira kinyama linyene kule antu para batu thika hira anyo mbana kire ndio kira kenene
5: akika
3: atigira le mukuru ntoli zara kwaria mengewe ehe akauwa woi nkayo tiga akona atitiga idhura wena app wikile thimu akuete okithika hira ipindi pionde bia Meru FM ukabithinga takere Media Maxwells na leo tiga uwa choko kana mitamba uga ikura utire kaura ikurugurira app gaketa kithimu yaku takere Google Play Store kana App Store download app ya Media Maxwells
4: Guatanero ya Amir Ruru irwe mboroeda

0: Oh yes, hiyo ngoma ikitembea chini kwa chini ni kwa ndaka tuambia tulingira no mwe baile. No ntonye kumanyo mwe. Halo mambo.
1: Sasa kabisa.
0: Unani mbeta kwa teka ndee sasa wa? Tuena mkulu ntore dhala tuena siriba na mwantu likuane kwa Meru FM. Na kangu ndaka kuikere kuikere no ntonye mwe kwa takanga atoloka mapema. Mbambe menyekedo we kanyamuona timoni yaku te kanyaku ga kanyamuka kuka ole kwa Meru FM angane teka balele. Metuko usiribana ya kama tidaigwe merigo.
2: Na noko antu
0: kwa yanga olong nyamulea umawe ololo. Lakini umo ati olongo ni uwe ololo. Ukengirwa ndo no tiruthite. Nuko ya kwigwa thuku. No ya no kona ngari uteke nayo. Noko menya nembe chigia kwa ndo atomirwa milioni jia kwa jira ta bakana rira una mafaru ae. Bauga ni milioni jere.
3: Ah, one muteja. We will notify you.
0: Mutaja, let you on give one point. Let a Mungina quickly, quickly. Mungina quickly, quickly. Ego Conequa Meru FM of the Kerry and Guatania Meru Kumadochi one can't on yet. Oh, yes. Maraio, you. Nekenda. To get a Monday. To tigere modikiri kanyamuka ya ukoni na kumeanda kwa jiri nguwa sete kumabua emu gondani kumabua kilewa liute toja kuka ene ngeretia ndiru wa nkulea lato kwa nifamu kethwa omane ya kulea kote kulea mwishimu ya kenudia atuwe mwrewe kujagirwa kanyua tuwe kethwa ni kanyamuka ya awoka wadhona kethwa ni kwa kuzogona atuwe ya legu wakari ya atia. Nani wangu kile kama kila mudikiri umri tena mheshimiwa. Hey. Habari yako?
4: Nzuri sana.
0: Wewe mwega mshanshi mulange?
4: Ndio mwega Bruni angawe.
0: Unani mbwete sana niombe takwateka mtu amukiyomwe.
4: Eh.
0: Tuwe na mwantu rekwa na mukolo ntori dala.
4: Eh.
0: Aje na mukagwe ya.
4: Hello.
2: Nobui.
4: Mbuyi Bruni angawe.
2: Dan mtu anenge rwa na mbe kunde kwa rwa twara kwa ganto kwa dibone ku.
4: Aye, kono ingo ngirito ati. Ke bao? Ke bao, ke ongoa?
2: Oli gwa te ya.
4: Ore do mno ido. Oita
2: rinde
4: kosi ya
2: Kenya. Ina ao ne.
4: Ndre na aro dara rwa kandre bene tiga ni oesti.
2: Kura ya kwa kuze?
0: Thank you nawe une mutigagina kuma nara kande bene itete ndakinga ithanda tujitho ikirunga ma za iko za emwe zaemwe na sisi bana balikanie formula peke yake
2: kinyave emwe Star 671 ash unkana na wakenya wengine kwa kugwata mbecha kuma kirisoko faster na into binge bibinge tugira kithangi kitu na thimo na nikunenga ndirwa thimo na dakika 5 tuwe na TV ni kunaenka nilwa themona na kikatano box ine box ine area no kwe na ambecha chiaku no tukwebo pa kumbata ambecha ngiri 20 ngiri 30 something tuwe na ngiri magana kenda chia kurewa nekira mutu na dhainya chia dha kwe na ngiri magana chia dhato kire mtu umwe ita kredimo ya kui nye star 671 ashe kunaenkeri mboxi dhanta tuchagua mboxi moja kire mboxi uo gatarare nyo ya wiki ya dhokone ya soko fasta merugole na kire oge tu soko fasta non tutege nto kio dheri kuna kitu ya bure
0: akika
2: akuna
0: oh yes
2: walike kurugole etera mbecha bangi wagetera kumakiri soko fasta.

0: Tutumaira madhaja mainge kusua kanagu itangoge. We bonda bondene, we saruni, mundene, kibandene, obisine, kanokiri inga aso yaku. Na sukuma haso linkisikiza Media Max Waves. Wethera we stage, ndukene, matatone, mujengo, Media Max Waves retania na agwe na are kunde uri. Dikira tangasi bakubare wende teka gita konde, gonto kunde. Eta kire Play Store kana App Store o download Media Max Waves na arua. Ugetera ushindi bonene akike ndo kongwera. Kinyaka nini kauona na arua nobore tuko kenera. Na yeu niyo spirit ya county. Fomi mejipa na county. Nowe mshindi wa IVA wabirebi kuweja no ontuko na okiumia. Gorancho obi ya county kuwa takana mzinga. O scratch debo na utumeko deu kire *459*9# for free. Kumanyamanto nkoro ki guatanera na nkirote wa nyeusi. Bena Ken the Don kire mubango joto prege Jumatatu mwanka juma. Kwa mbira zainya nyase mudhenya mwanka za akumi na ije. Jeshi ya ugoro. Rikana nchovia tetekere tuwekere ana bandi goro ya miaka 18. BCLB number 0000348. Drink responsibly.
1: Oh yes, na mudhika yako kwenye na yagwe tokera soko fasta. Huu ni mkondo wa pili sasa. Na we mkondo wa pili. Kwena mbeza ikole wana nkweli de niyo. Nte kwenda mtu waka kwa teka le wale mero. Mero FM le watura Nairobi. Yani kwa na otate di antoba kwenu. Leu nikeo ito mbenda kwa jina rojiwa mimonolo kweja gigwetu. Nikena antoba kwetu. Bakumbata kukumbata kukumbata. Leu le mwemo dikiri waigwe wakuma nalantele hiri waigwe takanku dioma mono. Kanku enda ba kwetu bangu watanga balu manga kanyamuka enda baka nkata. Kali enda alikuwa mero FM. Teka watu te diri ya mono kakunda kaka. Kapulotikale, kangombe kalea, niko ndagulia tubesha tulia. Nani wakangu jika njine kudikezimu yaku, okena inya *671#. Ndakwela *671#. *671#. Okena inya okay. Wainya okay wakala talambox hitha ndato, talambox yemwe. Alafu okena ulua. Ole angwa siri ingitha atanani kwa di 45 uga iye kena pini yaku au, nana uga jima itama inge obole okenda okay, nontoke. Obole uga jima inge, nobuwe na monyaka wakomba kutue kanegweo. Oke okay, watira mbio, oke okay, watira kebesha. Yekio kili kanaka mwanga kwe na ngombe angiri, makana maire mabibute, kwe na masini ya kudhambi angari, kwe na gitanda kia angiri, teka na leambesha, kwe na mwanga kalabesho ni, kwe na kalambashia kwa tulambu au, na inyamuji ingetayu kwe na thimu, kwe na computer, laptop, na yote ni hapo ndani ya hiyo nimekuambia. Niko inya *671#, oke okay, na inya oke. Okay. Alafu ya tulambox hitha ndatu, talambox yemwe, ilogwe siya neambati, na anda kwela, no ugeji maita mainge. Obulea okageta atia obulea okenda waulu wale ngwe shilingi 39 uga yi kwa niko ni kwende kokira uga yi alafu okenda tera changanya koroga kwa niko nini

0: power ne infection. Owo ere infection ne dawe ena complication. Ne kumande ne ya nyungu ya mamawo ile kalakagita na ekelwa ikiwatakanya kukumande ne ya tissue. Ne kukumande ne ya tissue ne ite kule kindi tawa adjacent organ. No ite ku rectum, no ite ku nyungu ya mwana, masusino chia kaume tindene, ite kumande ne. Owo ukelelia muntulia wajitwe nile na ya UTI. Taki nyatua stench ya kweza alidonde kwa UTI batikiologa yawe ni kire tire zina mundulia alidonde kwa dini ya UTI batikintu takitema ni kire tire zina mundu wavulasi bakira toge ya communication ya mwili mundu tukudonde kwa UTI fresh yawe ni tirie ukitha UTI ni mulimu leo kuwati lembele na wako wata dhulu urethra ana wako wata na njira ingetu wako wata dhulu ukithithi wa operation ana kano wako kiluzo maundu ya tuetamente kukurosinjas ana uki lingi uki kilo akate tia maumago ukithi hili atia UTI ni utumoro hala mingi mingi mingi utumoro hala mingi mingi mingi na muno andwale mengi mendome na cystitis ibedo bakirwala ni akende tawa reactive arthritis mwele waku kwa nwa jituwa marungo makambile mulimu na ukeza mundu ya lironde kwa marungo mundu ya kadia kwa mkaka mundu chindi anu ye china ya vuluti ya mbio mundu alirwa ni mbio ake kala ndiko chiri za tu ukeza mundu uka uzu andatali kemura munda yenge anu wakulia kuwa munda yenge tuara yenge mundu menge uambete kwa munda ni mulimu ule na u uu nweza gila mundu no kinyatua stingi wa ekweze na complication kialu waka ilo wingi sana mwili ni na okezila edo ni muntu murume ngugia gatande kulema nundu kindu ito wa prosit nundu ya umakani wa urethra na sperm duct na yone tiki ya vekte ndi ya imba na yon na ngu iti ya prosit ni kuangela lunjilo wa muntu murume uwezila ngugia we kulema nekuta mwaka omonsi ya kuangela nyua muntu murume okezila du andu balikwa daktari mati mendelika andu waka kwa kuangela nyo ntu murume wae jange kwera hali ntikwe ndi waka mbonye iji ukaligane hata norauge kamemenu wina chio so niweza lama complication tamuma kiumela
1: kiumela itigarajiri
0: ni mendatu ronde kemwaji olio na UTI sindi ya cystitis dineno ni infection na nimbila muzikilia dinea infection idonde kwa naandawa ya kuulaga kinduito pathogen iliele mwili nijuwaku au pathogen iloku dikuulaga edo ni bacteria ugatumia kinduito wa antibiotics edo ni parasite we parasite ita wa trichomonas vaginalis antu ba elete movimento wa trichomoniasis ndo bali yenye ate mwara ge ole parasite na tote uja muke mukiwa au edo ni parasite no makwanyo antiparasite antibiotic ite wote vya edo ni kiende to virus virus ite ndawa ukanengo ndawa ya kwengogera mwili nya ombe kulala virus edo ni pango kunereta ukadida aplicanas ileta candidiasis iyo nayo ukanengo ndawa ya antivango notite edo ni antibiotic
1: tabate rawa ni ndakitari au kidogo tu second 20 utekalenge

0: Ariama na metha ya Nteto ya Meru FM.
1: Mushinari gite kia mojume moge kuru kante adarakani di mwaka tu dietenda ya nambuba kana mamu wa seko. Ni mkwana noko diro kakante adarakani di. Ulira ntuatia.
2: Ngenda kumwera mwari uwe nuwe takwa deano wa mbuba. Halenda kumulutira wera gitini kia Women Rep 2027.
1: Mutongo liya kadhulu na weroli ya kuruta. Ni umadeana.
2: Nambuga katere mtu atikadhilo kia kiuga kapolea karutha, polea karutha, polea karutha. Ambeliria kukitatia, karutha. Maweko ni mama getakatia, mara idha kwa.
1: Ulira lingikura atia.
2: Mnyapara 2027 August. Ukithi kulola. Mea katiki kaulo daga, kulolaga. Ukedho kilo lagira mtu wela wae. Wela wae.
1: Ndayana buweba inge kienini. Ulo na mashindano mama atia.
2: Anto matika buliri ya mama angetiri. Kebalo ni kene? Oka wendi ya nyanya siyaku. Siyagulua, tiki. Siyareka kugulua ose, 2032 ite atia? Wendi ya rengi.
1: Kaba kwa lioma, uenda kukukwe ningetua muenda maguru wanyere.
0: Neuma, aja medhe ne Nteto ya Meru FM.

Koni na getugeji gashi mitika goton mudanga na mabati tuake kanisa ya Mwathani. Kanisa ya SDA ya Kanyurune kubudhoki makedhani magwa magwaka kanisa tarikitano mweri wa mwanja mwanko angirishiri mirongweri na idhandato. Ageni bagiteyo baka yugobari Mr. Abraham Mwenda orani internal auditor East and Central Africa Division ya SDA Administration. Mr. Frank Renikarani imo biashara Nairobi, mujumbe murungamiri ekuru county ya Tharakani thisu Ngoge Mwindu, Senator wa Tharakani Thimwenda Gataya Mofaya, mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara, ora wa Ringabana County ya Tharakani Thi Samuel Bairawa na Paul Mugambi, ora kuromba giteke mujumbe wa Tharaka. Ncho na kira ore na kyoto wa Kenyombe ya Mwathani. Ikanisa ya SDA ya Kanyurwe ikibudhoka ya makedhani mao magwaka kanisa tariki 5 mweri wa mwanja mwaka 2020 na idhandato bage kuririkanagia wanawego hore mugeni wa gitio.

0: Iniri kujenga ujia thalaka. Nchongo jieku. Mboboy. Thank you. Thank you. Na kikuke takila kwe na muomboko. Lewe ndewu. Stare ujia leo kula kinile kwe na nge. Ya nduke. Nuko na nduke uya kebabwele anini. Kebabwele anini kebabwele ankolo. Na yambele tuene nemba ya malelu. Iyata kwa moli ngele au. Eni.
1: Eu ni akali hatea.
0: Moli ngele au. Nuko wa thairu mbolo matete wa galune na mkwanja jio tukuno ndo jale ndansi. Leo kina andala kikendakwe, maendi ya nduko we, maendi ya nduko.
1: Kuchukuchu.
0: Utaina kuchukuchu endeu. Hale.
1: Ikuina kuina. Kodhie.
0: Sindio.
1: Ulo umane ungero atonya, ureza na wero anda kote ulo.
0: Longelo katonyu au. Ulo kiuma longelo katonyu. Ndakinga thayu tu aliyale, buyala stenji ni yeta kwa stenji. Tela ntuba inagira. Ukethira, ya, mkwele lile na anjoe. Bakwata nile. Bathela nile, antona nipake gire. Ukene kwa emusi ya uka, moli ngele au. Ukale yako moli ngele au. Aleko kwa uka mkwele liu meyenuwe na abangi te kukula. Leuna iwe kwa moli ngele au. Ale morome.
1: Ntuko enge.
0: Olo kwa.
1: Aka iwa, into moi wa kinyo iwa, ituto na ondu yenu. Ete olete.
0: Ete olete.
1: Ende atu ibanga bange, tobacho kia.
0: Ezidio.
1: Ukeja.
0: Leuste, leuno ya, nduke nyingi mono ya baga shobi. Ne baga gitalo wa mwanyaga. We nduke uya kebabwira nini, kwe kweja kebabwira nkoro. Aune ya gula nile.
1: Ibuweka sana.
0: We kujaka moli ngele au. Bas.
1: Ibuweka chunga hii.
0: Muntoka kemuka.

0: kuthambira muro kana
1: meuloni meuloni ndesine kwathirire
0: utathira
1: utathira leo yendo kimo kiran kwendaga omunde bukiugaga ye anda baba renda kwarirua nondo nebumbe kujako ke batetera muno anda baba renda kwarirua barenda gusansauga barenda kuthija nyuna bokaola lakini silibana dhaire mweje ena muvumo tawambulesing muvumo nonto nime tukondonira ningwa tenta toji akwerwa bakazi kubutela na la kairanga na rusirume anero kunyona gaituka maimana nawe maimana tena abwa kaba isoro kwa kalumande kithierere na uye tapa mukori thanwa rusirume anero nyunya kwa nyanto oba kibutagira ugu ala idha ukona
0: toje ro kwara ngiri
1: rusiru
0: ngiri nenyaro na skuba
1: tero na skuba na matema angwase ukalibu atire ino ne bojita ka mpende jia mpela kala bojita katia
0: na mpende jia mpela Ay!
1: Ah, bana.
0: Aliwa kwa mama wanga kuthambira.
1: Wali bati?
0: Kwa mama wanga kuthambira.

0: Nchambengi kunga weekend rekerata. Nchambengi na yero kagukudariria weru weekend. Tugategera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero kuma anto anyele gadoi. Anto ba mero na anto ba darakani ditole gento weki.
0: Ore kurere mature ne.
2: Anto iwa ba inge bara ba na mudoro ginya ke direito kuwa tu tam.
0: Na nyume ne weru bukamuri kogi mabomwiri.
3: Tukabena kadira mure ja tuimba tukaigino. Ndewane na kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dine kwa kansa.
0: Na kinyama mbura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhakumi na ijire Mwankatha inyashiaru ukiri
4: Meru FM Watanero ya Ameru.
5: Oh yes, na mothika yego likaragia World Cup ne kabila kama kuruwa kuthakiru wa kore inje ya dunia. Na niwe ganga kwira okeja kwitho kendaga metho maku kwitho siribana kwitho kuthinjira metho
6: kwira kumathira highs
5: kumathira metho watu iko gutinda buna guteka nyamone tekega ukabanga kambone no kaodi kapu ntika mami ogu no kone ke 24 TV
6: like so for you pat the eyes
5: you pat the eyes thank you kwa kuga dige ke 24 digital kana ke 24 plus app kana ke 24 TV una wachanganuzi Beku na bena atato jina mulo mthoku sana. Wakone kwa Meru FM kwa tani ya Meru kumadhochi mwankanto onyele kogu ngekoli kanagia World Cup hapa ndani ya K24 moto kama jana.

Jina ya itwapo na lako pia liwepo. Thadhita na ndarika that 3. Thank you so very much. Kire anto bonde bara bako ndikiretie. Na anta nyamuntu neta wa jerikan. Yani kure muntu weta wa jerikan. Kure anto bare marietoma nguvu by the way marietoma power. Lakini kutiri yetore gwarena nguvu nkurukia yetore witness. Lakini kure muntu weta wa jerikan. Ara kire zawadika nkuwana kure mtu weta wa jerikan. Na jerikan tafadhali ukaya kuigwa nundhikire tia. Nontubari yetore ya kure dhongi ngu kunenkira nafasi ya kuigwa remu shindu wa shiringi 500. Ukurukira kuinya star 883 star 11 hash. Kure mtu unge awetu wa Julius. Namba ya kerige tena 879, Samuel 312, Rose 030, Salome wa 334, Jerican 484, Eunice 784, Michael 625, Luke 646, Zipporah 465, Lucy 325, Peter 266, Samuel wa 438, Winfred wa 134, Stella wa 922, Domiciano wa 818, na Royford wa 850, Jane wa 451, Dolphina wa 401, na muntu agwetu wa Henry wa 158. Anto babu bananda adho mamari yeto mago, bari na nafasi ya kuigwa bari ya shindi, ukurukira kuinya star 883, star 11 hash, star 883 star 11 hash. Wamona muntu wa wetu wa Godfrey namba ya kerige tena 249 na John 776. Antobabu baranda adho mamari yetu.